l'absolut. Klevetjat. Naklepujut, poplitujut, predawajut. Donosiat.